0: kan säga när vi är iväg för film.
1: Nej.
0: Oh no, Paul 907251. Paul 907251, Ola.
1: 1401, okay.
2: Circle 3. 3280. 70 East at 21, Illinois Trailer, 100-1690, Sam-Tom, 100-1690, Sam-Tom, Illinois.
1: Okay.